Guapil sintli sintli mesli uquichvil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin musentilian huantlatotona.